Radio Balkan International. Doktore, šta mi je?

E sad će. Slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja

Napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, da možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite
2: 630-999-1.

1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

sam mogu da kao ja.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
7: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi da. Sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
6: Marketing.

Neću više da te vidim, sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
2: Da krenemo iz Čikaga, može.
3: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
2: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da ću se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
4: 30 godina, to je, ja sam pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
2: Jeste, od 94.
4: Četvrte, tako je.
2: Malo uvratno slatka devojčica.
4: Tako je.
3: Pa dobro, nije to tako.
4: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
2: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo, pogledajte koje je to vreme prošlo.
4: A i aktuelne su.
2: Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance.
2: Odakle sam ja?
0: Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
3: International.
2: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

naše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Luja, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. U najmoru mi sutra se vidimo kakav glumac na Mandarinu.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte Radio Balkan. Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem. Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na albumu.
1: Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
2: Medi slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina već
1: 13
2: prošlo.
1: Godina. A prvi album 2006.
2: Tako je.
1: A pojavio sam se 2003.
2: na pjesmi
1: Medi... Eto, 20 godina karijere imam.
0: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, Alalvera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da reklamiram komentar iz prve ruke.
1: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radio.
0: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš,
1: dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili nekim
2: takvim situacijama.
1: A ja sam sigurno. Pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
0: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim i ja sam srećan. Znaš, ima takvih...
1: Takvih, pa dobro, ima i takvih primjera.
0: Ima i takvih. Ti si tu prešao igricu.
2: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
0: Iva radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesu.
1: A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
2: Dogovoreno.
0: Pošteno. All rights reserved. Jasno.

Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
6: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

Tako ti je, sine moj, Severina, iza nas, iza ovog mikrofona je Iva, tako da ćete u naredna 4 sata slušati hipnotisanje sa Ivom. Početak je nove radne nedelje, novi radni dan je pred nama, ponedeljak 15. jun, i nadam se da ste spremni i orni za nove radne pobede, s obzirom da je iza nas vikend i da ste se dobro odmorili i pripremili za ovu, jel te, novu radnu nedelju. Ako imate nekih muzičkih želja, znate šta vam je činiti, slobodno možete da mi pišete. Dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live, a ja ću se kao i uvek potruditi da ispunim svaki vaš muzički ispor. Stiže nam odmah u nastavku Toša Proeski, slušat ćemo i Ninu Badrić, tu nam je Željko Vasić, Generacija 5, kao i Toni Cetinski, a ono što ćemo slušati u okviru Hit dana i ono što ste u petak odabrali zajedno sa Majom je Željko Joksimović i stvar Ko da ne postojim, brate moj, u pitanju je verzija te pesme, Summer Vibe 2020. Dakle, za ovu godinu. Ako bude neki izmena, ja ću vam naravno svakako javiti. Dobro došli, kreće show, uživajte.

0: Violine.
1: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.
0: Boli.
2: Ej, jau, Saša, rompe la diskoteka.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

Uptown. To nam je Bruno Mars, stiže nam Sergi Pajić zajedno sa Editom i njihov Rio Rio i slušat ćemo Eminu Jahović i pesmu Dva aviona. Možda stvari preskučimo s obzirom da je ovde i Željko Joksimović, a njega ćemo slušati u okviru Hit dan. U svakom slučaju, još jednom da vas pozdravim i da vam kažem da slušate Hipnotisanje sivom ovog ponedeljka. Ako imate nekih muzičkih želja, slobodno mi pišite. Dobro poznat sajt, to je radiobalkan.life.

0: Vaše poruke, vaša muzika. Muzičke želje su otvorene, pišite nam i slušajte ono što volite.
1: Tačno je 11 časova na Balkanu.
2: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Iva Jelić. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbe i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Novi talas optužnica protiv Srba za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji, novinarka i urednica RTS-a Slađana Zarić, autorka filma Dosije Kosovo Račak, kaže da su ljudi uhapšeni samo zato što su bili pripadnici policije i to na osnovu arhivskog snimka. Ne može se na ovakav način vršiti revizije istorije, a to je politički motivisan cilj, smatra advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić. Izbio je požar u tržnom centru N-Jub na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Komandant vatrogasne brigade Beograd Dragan Mirković rekao je da u požaru nema povređenih civila, dok su dvojica vatrogasca lakše povređena. Poručuje da je požar pod kontrolom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do srede u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti kao i manastir Svetog Đorđa u Alevertiju. I na vesti sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi pao je za jednu poziciju i sada je osmi igrač sveta. Prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner ispred Španca Carlosa Alcaraza i Nemca Aleksandra Zvereva.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Mnogi ljudi pate od nesanice i poremećaja spavanja, pa zbog toga pribegavaju raznim preparatima. Neki koriste one koji su pravljeni na prirodnoj bazi, dok neki pribegavaju lekovima koji upravo tome i služe, danas uspavaju. Međutim, jedna korisnica TikToka je odlučila da na mužu isproba trik sa zelenom salatom, a onda je snimila video u kojem je podelila rezultate svog eksperimenta. O čemu je reč? Ona je dakle potopila nekoliko listova zelene salate u toplu vodu, nakon 5 minuta ih je izvadila i dala suprugu da tu vodu popije. Nakon 5 minuta on je rekao da se pomalo osjeća ošamoćeno, a već nakon 10 minuta je spavao kao beba i nije se budio cele noći. A kako da dobijete dovoljnu količinu uspavljivača od nekoliko komada zelene salate natopljenom vodom? Proces ekstrakcije laktukariuma je mnogo komplikovaniji, kaže doktor Winter.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
7: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbe i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Novi talas optužnica protiv Srba za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji, novinarka i urednica RTS-a Slađana Zarić, autorka filma Dosije Kosovo Račak, kaže da su ljudi uhapšeni samo zato što su bili pripadnici policije i to na osnovu arhivskog snimka. Ne može se na ovakav način vršiti revizije istorije, a to je politički motivisan cilj, smatra advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić. Izbio je požar u tržnom centru NUB na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Komanda Vatrogasne brigade Beograd Dragan Mirković rekao je da u požaru nema povređenih civila, dok su dvojica vatrogasca lakše povređena. Poručuje da je požar pod kontrolom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do srede u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alevertiju. I na vesti sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi pao je za jednu poziciju i sada je osmi igrač sveta. Prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner ispred Španca Carlosa Alcaraza i Nemca Aleksandra Zvereva.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju se očekuje razvoj oluje sa grmljavinom posle podne. Najviša dnevna temperatura biće 33 stepena. U Njujorku pretežno vedro i sunčano. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno vreme. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, nešto malo svežije u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu su moguće oluje sa razvojem i to posle podne, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, dok će u Skoplju biti delimično oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru kod
2: čekamo
1: nas.
2: Premijeru kod nas.
3: Ja sam iskreno napravio im tekst i melodiju i strašna je pjesma neka koja je ono baš vesela.
1: Možemo da čujemo pjesma. Jedan deo samo teksta, samo malo.
3: A čekaj sekundicu, čekaj, nije sam je zapisao.
1: Aha, samo ono refren ili tako nešto, da zagolicamo maštu našim slušalcima.
3: Strofa bi išla Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako. U krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje. Najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale. Nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao uvod da ide.
1: Evo, odmah hit.
2: To se kaže teaser. All rights reserved.

TikTok video koji je postao viralan, a u kome objašnjava kako i zašto heavy metal muzika ima pozitivne efekte na naš mozak i mentalno zdravlje. Kako ona kaže, heavy metal ne samo da nas čini opuštenim, već nam omogućava logičnije razmišljanje i zaključivanje. Sve to je odgovor na TikTok video korisnice Katie Late 37, koja je pričala o tome kako je metal muzika omogućava potpuni mir za razliku od svakodnevnih aktivnosti poput kupovine. Doktorka Andreoli rekla da heavy metal smanjuje nivoa kortizola, što pomaže u smanjivanju stresa. Ujedno, ljudi koji slušaju ovu muziku imaju kompleksniji način razmišljanja, jer ova muzika pomaže kod fokusiranja. Iako neke od reči pesama imaju nasilje za temu, nije pronađena povezanost između slušanja ovog žanra i nasilnosti, već to uslovljava bolji način za procesuiranje besa. Dakle, čuli ste, heavy metal muzika smanjuje nivo stresa i utiče na naše razmišljanje.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbe i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Novi talas optužnica protiv Srba za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji, novinarka i urednica RTS-a Slađana Zarić, autorka filma Dosije Kosovo Račak, kaže da su ljudi uhapšeni samo zato što su bili pripadnici policije i to na osnovu arhivskog snimka. Ne može se na ovakav način vršiti revizije istorije, a to je politički motivisan cilj, smatra advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić. Izbio je požar u tržnom centru NUB na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Komanda Vatrogasne brigade Beograd Dragan Mirković rekao je da u požaru nema povređenih civila, dok su dvojica vatrogasca lakše povređena. Poručuje da je požar pod kontrolom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će od danas do sredu zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alevertiju. I na vesti sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi pao je za jednu poziciju i sada je osmi igrač sveta. Prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner ispred Španca Carlosa Alcaraza i Nemca Aleksandra Zvereva.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Iva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vi.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I 294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
7: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
8: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International
9: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je mega ponedeljak za proširenje Evropske unije i dan koji se koristi da se zemlje kandidati za članstvo pozivaju da nastave tempo reformi. Ona se oglasila povodom otvaranja prvih klastera sa Ukrajinom i Moldavijom i zatvaranja još dva poglavlja sa Crnom Gorom. Postizanje dogovora između Vašingtona i Teherana o okončanju neprijateljstva na Bliskom istoku otvorilo je put za početak jednog od najsloženijih diplomatskih procesa posljednjih decenija. Iako je potpisivanje sporazuma najavljeno za petak u Švajcarskoj, brojna pitanja od Libana i sankcije Iranu do budućnosti iranskog nuklearnog programa mogla bi da odluče da li će dogovor zaista zaživeti. Glavni grad Gruzije ukrašen je velikim brojem srpskih zastava u čast dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je danas počeo zvaničnu posetu Gruziji, a koja će trajati do srede i ovo je njegova prva poseta toj zemlji. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti kao i manastir Svetog Đorđa u Alavertiju. Početak završnog ispita za učenike osmog razreda obeležava i završnicu još jedne školske godine. Ministar prosvete Dejan Stanković kaže da je školska godina protekla regularno i da očekuje bolje rezultate male mature nego prethodne godine. Govoreći o dešavanjima u Jovinoj gimnaziji i polemikama oko organizovanih poseta učenika EXPO, ističe da je prioritet da učenici dobiju validna svedočanstva, kao i da posete specijalizovanoj izložbi neće biti obavezne, već organizovane isključivo uz saglasnost roditelja. I jedna vest iz sporta, peti dan svetskog prvenstva donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak pet utakmica u četiri različite grupe, a na teren izlaze svetske supersile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju se očekuje razvoj oluje sa grmljavinom posle podne. Najviša dnevna temperatura biće 33 stepena. U Njujorku pretežno vedro i sunčano. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno vreme. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, nešto malo svežije u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu su moguće oluje sa razvojem i to posle podne, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, dok će u Skoplju biti delimično oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Slušate Radio Balkan.

0: International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: E pa došlo vreme da biramo hit dana. Jakov je izbacio novi album i sasvim je logično i prirodno da imamo tri predloga i da to sve bude Jakov Jozinović. Pa da počnemo polako. Predlog broj 1, voljela bi Tom. Predlog broj 2, nam jest u mom. I predlog broj 3, pesma koja se zove Mary. Glasate i pišete na našem sajtu ako vam se nešto sluša.
0: Slušate Radio Balkan.

0: Udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam vaš Balkan International.
1: Ja sam stopu crcem zalutala, vrištala i prolutala.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je mega ponedeljak za proširenje Evropske unije i dan koji se koristi da se zemlje kandidati za članstvo pozivaju da nastave tempo reformi. Ona se oglasila povodom otvaranja prvih klastera sa Ukrajinom i Moldavijom i zatvaranja još dva poglavlja sa Crnom Gorom. Postizanje dogovora između Vašingtona i Teherana o okončanju neprijateljstva na Bliskom istoku otvorilo je put za početak jednog od najsloženijih diplomatskih procesa posljednjih decenija. Iako je potpisivanje sporazuma najavljeno za petak u Švajcarskoj, brojna pitanja od Libana i sankcije Iranu do budućnosti iranskog nuklearnog programa mogla bi da odluče da li će dogovor zaista zaživeti. Glavni grad Gruzije ukrašen je velikim brojem srpskih zastava u čast dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je danas počeo zvaničnu posetu Gruziji, a koja će trajati do srede i ovo je njegova prva poseta toj zemlji. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti kao i manastir Svetog Đorđa u Alavertiju. Početak završnog ispita za učenike osmog razreda obeležava i završnicu još jedne školske godine. Ministar prosvete Dejan Stanković kaže da je školska godina protekla regularno i da očekuje bolje rezultate male mature nego prethodne godine. Govoreći o dešavanjima u Jovinoj gimnaziji i polemikama oko organizovanih poseta učenika Expo, ističe da je prioritet da učenici dobiju validna svedočanstva, kao i da posete specijalizovanoj izložbi neće biti obavezne, već organizovane isključivo uz saglasnost roditelja. I jedna vest iz sporta, peti dan svetskog prvenstva donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak pet utakmica u četiri različite grupe, a na teren izlaze svetske supersile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj.
3: Ko sitniš u džepu,

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Duško Radović je rekao da djecu treba kažnjavati čim počnu da liče na svoje roditelje i prema posljednjim naučnim istraživanjima kazna nam slijedi tek u 36. godini. Tada tvrde naučnici i po liku i po ponašanju, pa i po pridikama koje držimo deci, počinjemo da se pretvaramo u svoje očeve i majke. Prva istraživanja ističu da na roditelje počinjemo da ličimo sa 32 godine, pa onda da većina žena počne da liči na svoje majke u dobi od oko 33. godine, a muškarci se pretvaraju u svoje očeve malo kasnije sa 34 godina. Naučnici tvrde da je to sada i sa 36 i ova granica se polako pomera. Ponekad se na društvenim mrežama recimo dele slike starih filmova na kojima se vidi neki naizgled srednjovječni gospodin uz potpis koji otkriva da je taj glumac tada imao oko 35 godina. A onda se to poredi sa sadašnjim glumcima i običnim ljudima jer mnogi danas izgledaju skoro kao mladići u 50 godina. Društvene okolnosti, kažu doktori, nam dozvoljavaju da se u 50-im godinama ponašamo kao da nam je 30. Osjećate se mladima jer ima mnogo načina i mogućnosti koji vam to nude, a u 30-im to niste mogli, sve je modernije i dostupnije. Svi znamo one čuvene fraze roditelja koje je svako slušao kao dete, dok si pod mojim krovom, bit će onako kako ti ja kažem, da nisi pisnuo, sjetit ćeš se mojih reči i tako dalje. Može li se od toga pobeći? Činjenica je da se neke od ovih rečenica koriste, one su nam utisnute kao obrasci ponašanja koje ponavljamo, a svima nam smetaju. Trebalo bi to promijeniti u modelu, kod dece primećujete neke svoje karakteristike i držite do sebe. Kaže, voleo bih da moja deca budu bolja u nekim rečenicama nego što sam to ja bio. Od genetike se, nažalost, ne može pobeći, možda i na sreću. Ona nam strukturno daje neke karakteristike, ali ne treba zaboraviti da je ogroman uticaj same sredine. To kaže izvesni Dušan Keckarević iz Centra za forenzičku i primijenjenu molekularnu genetiku. Stručnjak, znači. Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
2: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo koje sa Balkana.
3: Vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačela sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ajvara i nekoliko haljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. I ja sam vrlo veliki poklon ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
2: Balkan. To je evo. To. All rights reserved.

Завтра большой. Я сам те чекал сатима. Твой белый хрт берзой.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Poslednjih godina bademi se sve više koriste u ishrani. Zdravi su, a bademovo mleko je veoma popularno na tržištu. Malo je poznato da se bademi uzimaju pred spavanjem i da su korisni za dobar san. Ipak, treba se konsultovati sa lekarom, jer ponekad orašasti plodovi mogu da izazovu alergijsku reakciju. Inače, potiču iz Irana još i uzgajaju se već oko 5000 godina. Pretpostavlja se da je čovek kultivisao prvi badem još u bronzano doba u oblastima centralne Azije, današnje i Jermenije. Kasnije su se gajali duž celog istočnog Mediterana. Postoji nekoliko vrsta badema, u ishrani se koristi slatki, jer gorki sadrži cijanid koji je otrovan. Na zemljama Balkana raste divlji badem, a najpoznatija vrsta je stepski badem, koji raste uglavnom u Delibaskoj peščari. Evo recimo par zanimljivosti. U grobnici egipatskog faraona Tutankamona pronađeni su bademi. Rimljani su ih bacali na mladence jer su verovali da donose plodnost. Korisni su zbog hranjivih materija i bogati su izvor melatonina, hormona koji reguliše spavanje. E sad, pored badema, za san dobar je i kiwi. Prema istraživanjima, ako pre spavanja pojedete dva kiwija, brže ćete zaspati i imat ćete kvalitetni san. Kiwi također ima i antioksidanse. Za dobar san korisno je jesti ribu, jer je bogata omega-3 masnim kiselinama, naročito tokom zimskih meseci kada je manje D vitamina. Studija iz Japana otkrila je da su ljudi koji su jeli pirinač pre spavanja imali također dobar san.
2: Slušajte nas vikendom bez reklama.

0: za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je mega ponedeljak za proširenje Evropske unije i dan koji se koristi da se zemlje kandidati za članstvo pozivaju da nastave tempo reformi. Ona se oglasila povodom otvaranja prvih klastera sa Ukrajinom i Moldavijom i zatvaranja još dva poglavlja sa Crnom Gorom. Postizanje dogovora između Vašingtona i Teherana o okončanju neprijateljstva na Bliskom istoku otvorilo je put za početak jednog od najsloženijih diplomatskih procesa posljednjih decenija. Iako je potpisivanje sporazuma najavljeno za petak u Švajcarskoj, brojna pitanja od Libana i sankcije Iranu do budućnosti iranskog nuklearnog programa mogla bi da odluče da li će dogovor zaista zaživeti. Glavni grad Gruzije ukrašen je velikim brojem srpskih zastava u čast dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je danas počeo zvaničnu posetu Gruziji, a koja će trajati do srede i ovo je njegova prva poseta toj zemlji. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti kao i manastir Svetog Đorđa u Alavertiju. Početak završnog ispita za učenike osmog razreda obeležava i završnicu još jedne školske godine. Ministar prosvete Dejan Stanković kaže da je školska godina protekla regularno i da očekuje bolje rezultate male mature nego prethodne godine. Govoreći o dešavanjima u Jovinoj gimnaziji i polemikama oko organizovanih poseta učenika EXPO, ističe da je prioritet da učenici dobiju validna svedočanstva, kao i da posete specijalizovanoj izložbi neće biti obavezne, već organizovane isključivo uz saglasnost roditelja. I jedna vest iz sporta, peti dan svetskog prvenstva donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak pet utakmica u četiri različite grupe, a na teren izlaze svetske supersile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju se očekuje razvoj oluje sa grmljavinom posle podne. Najviša dnevna temperatura biće 33 stepena. U Njujorku pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno vreme, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, nešto malo svežije u odnosu na prethodne dane, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu su moguće oluje sa razvojem i to posle podne, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, dok će u Skoplju biti delimično oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Balkanski razgovori sa Mirzom. A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. Ova, to je pjesma Sinana Sakića, odnosno Perje Stokanovića, pjesma koju peva Sinan Sakić, ali ovaj, i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam ono, kada sam se sabrao ujutru, rekao, ok, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno, kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to ono iz možda par pokušaja nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako ovaj, ajmo reći, otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
0: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu definitivno. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. jun. Ovan, neke situacije će vam odvlačiti pažnju do obaveza. Mnogobrojna dešavanja na radnom mestu mogu vas na kratko skrenuti od onoga što morate obaviti. Primećujete da je voljena osoba u dobrom raspoloženju. Ispunite obećanje koje ste dali članu porodice. Vik, predlog koji iznosite neće nići na odobravanje. Neke stvari ne možete sami da rešite, zato sačekajte da dobijete podršku. Poziv ili poruka od nekoga ko vam je simpatičan su vas natrali na razmišljanje. Niste sigurni na koji način da protumačite njene ili njegove reči.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. jun. Blizanci, i pored teškoći kratkih rokova, uspevate da se uklopite i susretnete sa osobom koja vam je poslovno važna. Imate dobre predispozicije da budete zadovoljni rezultatom. Iskoristite popodne i večer da se odmorite jer vas sutra čeka naporan dan. Rak. Od jedne osobe dobijate zanimljive informacije. One vam mogu pomoći da se na drugačiji način postavite prema nekom sa kim sarađujete. Mlađa osoba sa posla pokazuje neočekivano zanimanje za vas. Niste sigurni kako da odreagujete.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. jun. Lav, iako vam je zadato dosta posla koji morate uraditi za kratko vreme, uspevate da sve regulišete u roku. Zadovoljni ste poslovnim dešavanjima i spremni da se i više potrudite. Poziv za izlazak ćete odbiti jer trenutno želite da više posvetite vremena sebi. Devica, skloni ste da preskačete ono što ne odgovara vašem raspoloženju i da ostavljate za neki drugi dan. Trenutno niste fokusirani da biste se skoncentrisali na zahtevnije zadatke. Misli vam radije idu na drugu stranu ka osobi koju ste od skora upoznali.
1: Ljubav. Na prvo slušanje. Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je mega ponedeljak za proširenje Evropske unije i dan koji se koristi da se zemlje kandidati za članstvo pozivaju da nastave tempo reformi. Ona se oglasila povodom otvaranja prvih klastera sa Ukrajinom i Moldavijom i zatvaranja još dva poglavlja sa Crnom Gorom. Postizanje dogovora između Vašingtona i Teherana o okončanju neprijateljstva na Bliskom istoku otvorilo je put za početak jednog od najsloženijih diplomatskih procesa posljednjih decenija. Iako je potpisivanje sporazuma najavljeno za petak u Švajcarskoj, brojna pitanja od Libana i sankcije Iranu do budućnosti iranskog nuklearnog programa mogla bi da odluče da li će dogovor zaista zaživeti. Glavni grad Gruzije ukrašen je velikim brojem srpskih zastava u čast dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je danas počeo zvaničnu posetu Gruziji, a koja će trajati do srede i ovo je njegova prva poseta toj zemlji. U okviru posete Vučić će posetiti region Kaheti kao i manastir Svetog Đorđa u Alavertiju. Početak završnog ispita za učenike osmog razreda obeležava i završnicu još jedne školske godine. Ministar prosvete Dejan Stanković kaže da je školska godina protekla regularno i da očekuje bolje rezultate male mature nego prethodne godine. Govoreći o dešavanjima u Jovinoj gimnaziji i polemikama oko organizovanih poseta učenika Expo, ističe da je prioritet da učenici dobiju validna svedočanstva, kao i da posete specijalizovanoj izložbi neće biti obavezne, već organizovane isključivo uz saglasnost roditelja. I jedna vest iz sporta, peti dan svetskog prvenstva donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak pet utakmica u četiri različite grupe, a na teren izlaze svetske supersile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 15. jun. Vag, razgovor sa nekim ko vam je dao krila i danas će biti izuzetno raspoloženi u svim poslovnim aktivnostima. Iz tog razloga ćete biti spremni da pređete preko sitnih nerviranja koje vam je partner priredio u prethodnim danima. Ugovarate ljubavni sastanak. Škorpija, dobili ste priliku da pokažete šta znate i umećete da iskoristite. Bićete zadovoljni kada shvatite da ste skrenuli pažnju na sebe. Jedva čekate da ostavite sve obaveze i da se posvetite nekome ko vam je drag. Možda ćete ipak morati da prolongirate susret. Radio Balkan.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. jun. Strelac, prije vam podrška koju dobijate, ali ste svesni da je to sada nedovoljno da biste nešto konkretnije pokrenuli. Neka iznenadna situacija će se postaviti na put vašim namerama o susretu sa partnerom. Nećete želeti da objašnjavate i da se pravdate. Jarac, shvatate da je potrebno da promenite ponašanje prema nekom sa kim sarađujete, ali se ustručavate da budete direktni u razgovoru, sve se nadajući da će druga strana shvatiti signal. Skloni ste da preispitujete svaku partnerovu reč i tražite skrivena značenja.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. juna. Vodolija. Svesni ste da je ono što ste odradili dobro i nećete kriti zadovoljstvo. One osobe sa kojima radite, koje su blagonaklone prema vama, shvatit ćete ovo na pravi način, ali bit će i onih kojima smeta vaš uspeh. Neko vam nedostaje, ali ne želite da povučete prvi korak. Ribe, skloni ste da ne obraćate pažnju na sugestije i savete koje vam danas daju. Smatrate da vrlo dobro znate šta radite i da vas drugi samo ometaju. Želite da se susretnete sa nekim koga odavno niste videli, ali druga strana uporno odbija vaše pozive i ponude.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju se očekuje razvoj oluje sa grmljavinom posle podne. Najviša dnevna temperatura biće 33 stepena. U Njujorku pretežno vedro i sunčano. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno vreme. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, nešto malo svežije u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu su moguće oluje sa razvojem i to posle podne, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, dok će u Skoplju biti delimično oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Raspevana strana Balkana.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu dva put bila Mariah Carey? Dodeljene su joj nagrade za fiziku 1903. i hemiju 1911. a njen rad sa radiumom promenio je svet. Uprkos opasnosti po zdravlje, neumorno je radila u laboratoriji. Nauka joj je bila život, a i sudbina.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Gandhi pokrenuo revoluciju bez oružja? Umesto rata zagovarao je miran otpor protiv britanske vlasti. Najpoznatiji je njegov marš soli 1930. kada je prepešačio 380 km do mora kako bi simbolično proizveo so i time prekršio zakon. Hiljade su mu se pridružile. Bio je hapšen više puta, ali nikada nije koristio nasilje. Njegov pristup inspirisao je i Martina Luthera Kinga i Nelsona Mandelu.

Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Japanu školovanje završava čišćenjem škole? Učenici sami čiste učionice, hodnike i dvorišta. Nema spremačica jer se čistoća smatra zajedničkom odgovornošću. Time se uče poštovanju prostora i zajednice. Škola nije samo znanje, već i ponašanje.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Tokiju postoji hotel gde goste poslužuju roboti? U Henha hotelu recepciju vode androidi, a sobe se čiste automatizovanim sistemima. Koncept je napravljen kako bi se smanjili troškovi i testirala tehnologija. Dobrodošli u budućnost bez osmeha.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju se očekuje razvoj oluje sa grmljavinom posle podne. Najviša dnevna temperatura biće 33 stepena. U Njujorku pretežno vedro i sunčano. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče Chicaga, ovde će biti delimično oblačno vreme. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, nešto malo svežije u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu su moguće oluje sa razvojem i to posle podne, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, dok će u Skoplju biti delimično oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana Balkan Radija.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao upozorenje, ali je ignorisano? Brod Kalifornijan slao je signal da je u ledu i da stoji. Operator na Titaniku je bio prezauzet slanjem privatnih poruka putnika. Nije prosledio upozorenje kapetanu. Nekoliko sati kasnije Titanic je udario u ledeni breg. Rezultat više od 1500 mrtvih. Sudbina je zakucala, ali niko nije otvorio.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Beatlesi prvi put emitovani na radiju zahvaljujući grešci? Jedan radijski voditelj slučajno je pustio njihovu pesmu, misleći da je lokalna grupa. Reakcija slušalaca bila je burna i ostalo je istorija. Ponekad greška postane lansirna rampa uspeha.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Heidi Lamar, holivudska glumica, izumela tehnologiju za Wi-Fi? Tokom Drugog svetskog rata patentirala je sistem za sprečavanje presretanja signala torpeda. Njena ideja je osnova današnjih bežičnih komunikacija, zvezda i naučnica. New truck, big

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Nikola Jokić imao konja pre nego zvezdane karijere? Pre NBA-a Jokić je trenirao konjačke trke i pomagao u štali. I danas mu je omiljeni način opuštanje, i to jahanje, ali i briga o konjima. MVP i ljubitelj mirisa sena.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju se očekuje razvoj oluje sa grmljavinom posle podne. Najviša dnevna temperatura biće 33 stepena. U Njujorku pretežno vedro i sunčano. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče Čikaga, ovde će biti delimično oblačno vreme. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, nešto malo svežije u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu su moguće oluje sa razvojem i to posle podne, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, dok će u Skoplju biti delimično oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

ja sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live. Im posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besakam!

Dok mnogi planiraju godišnji odmor, jedno od pitanja koje tradicionalno izaziva najviše interesovanje jesu cene plažnog mebelijara. Letnja sezona na Crnogorskom primorju polako se zahuhtava, prve plaže već su ispunjene turistima koji koriste sunčane dane za odmor kraj mora. Na šetalištima, kafićima i plažama mogu se čuti brojni strani jezici, što je jasan znak da je sezona počela. I dok mnogi planiraju godišnji odmor, neko se pita koliko koštaju ležaljke. Prema informacijama koje prenosi Radio Televizija Crne Gore, zakup ležaljki suncobrana na većini crnogorskih plaža ove godine nije poskupeo, pa su cene ostale na nivou prošlog leta. RT Crna Gora navodi da se na plažama čuju različiti jezici, prenoseći atmosferu na samom početku sezone, najviše pažnje izaziva cena ležaljki. Dolazim Australije, veoma je lepo, došla sam zbog kite surfinga, ostaću još 3 dana, kaže jedan turista, dok drugi skreće pažnju upravo na cene. Ležaljke su veoma skupe na velikoj plaži. Treba poređenje da naprave političari u Turskoj ili u Španiji, za 30 evra mogu da uzmu pansion, znam jer sam živeo tamo. Zakupci odgovaraju koliko će novca turisti, ali i domaći gosti ovog leta morati da odvoje za boravak na plaži. Cene će biti kao i prošle godine, inflacija je ogromna, pa ne smemo ni dizati cene. Set ležiljki je 12 evra, 25 baladahin. Halil Truma, zakupac iz plaži, ističe da za suncobran sa 2 ležaljke ove godine treba izdvojiti 18 evra kao i prošle godine. Kao zakupci plaže još nismo imali sastanak o tome, ali mi ćemo morati da nađemo neku minimalnu cenu. Nadaju se boljoj sezoni od prethodne, optimisti su i u morskom dobru koji očekuju i veće prihode od zakupa plaže.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju se očekuje razvoj oluje sa grmljavinom posle podne. Najviša dnevna temperatura biće 33 stepena. U Njujorku pretežno vedro i sunčano. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče Čikaga, ovde će biti delimično oblačno vreme. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, nešto malo svežije u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu prepodne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu su moguće oluje sa razvojem i to posle podne, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, dok će u Skoplju biti delimično oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
4: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Koliko su i da li su klima uređaji opasni po zdravlje? Na vrhuncu epidemije tuberkuloze u 19. veku lekari su počeli da savjetuju ljude da izlaze napolje kako bi pobegli od lošeg vazduha u svojim domovima. Nasuprot tome, klima uređaji su danas postali široko rasprostranjeni, što je povećalo privlačnost boravka u zatvorenom prostoru. Ali da li su lekari 19. veka imali pravo u vezi sa manama ustajalog vazduha u zatvorenom prostoru? Danas mnogi od nas, takozvana generacija u zatvorenom prostoru, provode leto uglavnom unutra, oslanjujući se na klima uređaje da pobede vrućinu. Ova tehnologija spasava živote. Naši zatvoreni klimatski kontrolisani prostori održavaju na zdravima tokom opasnih toplotnih talasa. Klima uređaje takođe pomažu mnogim ljudima da izbegnu spoljašnje zagađenje vazduha. Međutim, brojne studije pokazuju da previše vremena provedeno u klimatizovanim prostorijama može dovesti do više respiratornih simptoma, upozoravaju lekari. Zato treba imati u vidu sve prednosti, rizike i jednostavne načine da korišćenje klima uređaja učinimo zdravim. Uređaj je ključan da prebrodimo leto i sačuvamo se od zdravstvenih problema povezanih sa velikim vrućinama ili nekih gorih ishoda. Statistika o smrtnim slučajevima od ekstremnih vrućina je šokantna, posebno za starije osobe i sa oslabljenim imunitetom. Od 1999. do 2023. smrtni slučajevi povezani sa toplotom su se udvostručili. Prednost klima uređaja ide i dalje od efekta hlađenja. Sistem klima uređaja koji dobro funkcioniše filtrira vazduh kako bi smanjio unos prašine, polena i patogena u vazduhu. Klima uređaj je takođe važan u područjima za zagađenjem. Mnogo dobrih strana, ali ako preterate sa korištenjem klima uređaja, vazduh postaje previše suv. Ako udišete puno suvog vazduha, ljudsko telo dodaje vodenu paru u udisnom vazduhu kako bi održalo unutrašnji nivo vlažnosti. Kada izdišemo, taj vlažni vazduh napušta telo sa svakim udahom. Na kraju krajeva, ovo isušuje disajne puteve koji postaju iritantni i upaljeni, što uzrokuje kašalj, bol u grlu i začepljenje nosa. Još jedna posljedica previše suvog vazduha, prirodna odbrana pluća od mikroba slabi, što povećava podložnost bolestima, posebno među decom i imunokompromitovanim osobama. Povećava se vjerovatnoća cirkulisanja virusa u suvim uslovima. Primjer toga je da se mnogi razbole posle leta avionom upravo zbog suvog vazduha. Isti efekat dešava se i u našim domovima ili kancelarijama. Ovo može da izgleda kao situacija iz koje nema izlaza, blaga dovodi do buđi i grinja, suvoća do simptoma i bolesti sličnih prehladi. Međutim, postoji zlatna sredina, idealna vlažnost vazduha u domu između 40-60%. Klima uređaj može da predstavlja zdravstveni rizik ako nije u dobrom stanju, čak i ako nije pokvaren. Većina stvari koje se tiču održavanja se svodi na same vlasnike, poput redovnog održavanja filtera. Relativno jednostavan monitor vlažnosti u kombinaciji sa dobrim održavanjem klima uređaja pomoći će da ostanete i rashlađeni i zdravi tokom ovog leta.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TruFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TruFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.
1: Jedina si vredela.

Professional. Kada spomenem leto, većina vas pomisli i na godišnji odmor. Kako treba da izgleda godišnji odmor da bi nam zaista popravio zdravlje? Pre nekoliko godina Svetska zdravstvena organizacija sprovela jedno interesantno istraživanje na temu kako odmor utiče na naše celokupno zdravlje. Naime, istraživanje pokazalo da je 745.000 ljudi preminulo usled srčanih bolesti ili moždanog udara velikim delom kao posledica prekomernog broja radnih sati. Utvrđeno je da su oni koji su nedeljno radili 55 i više sati imali 35% veći rizik od moždanog udara, a za 17 veći rizik od smrtnog ishoda usled srčanih bolesti. Još jedna studija na temu odmora pokazala je da broj dana godišnjeg odmora direktno utiče na zdravlje i dugovečnost i da odmor smanjuje rizik od srčanog udara kod muškaraca za 32, a kod žena za čak 50%. Dakle, jedno je sigurno. Odmor nam je neophodan da bismo bili zdravi, ali ne bilo kakav, već zdrav odmor. I svi će pomisliti da zdrav odmor podrazumeva malo više fizičke aktivnosti, možda da se povede više računa o ishrani, međutim, da li znate da pokušaj da se dođe do savršene fotografije za društvene mreže sprečava više od 58% ljudi da zaista uživaju odmoru i da ga provedu na zdrav način. I nije ta savršena fotografija jedini gubitak. Koliko vam tek vremena umjesto na uživanje, rad na sebi i zdrav odmor ode na preglede po društvenim mrežama, samo iz straha da ćete nešto da propustite. Interesantno je da koren straha od propuštanja, odnosno čuvenog fenomena FOMO, leži ne u radoznalosti, već u nezadovoljstvu i nesreći. Sva istraživanja o sreći iznova i iznova pokazuju da svi oni koji svoju sreću baziraju gledajući se i poredujući se sa drugima, nažalost, u osnovi će biti nesrećni. Montesquieu je o sreći napisao: ako bi neko samo želeo da bude srećan, to bi se moglo lako postići, ali mi to ne želimo, već želimo da budemo srećniji od drugih. A to je teško postići, jer stalno verujemo da taj neko srećniji od onoga koliko zapravo jeste srećan. Ovo njegovu misao sreći lako možemo da primenimo i na odmor i strah od propuštanja. Ako sebi zaista želite da pružite zdrav odmor, to i možete. Dovoljno je svaki dan da iskoristite da napravite neki novi korak, pa makar to bili mali korak. I važno je da će vama doneti pobedu i da učinite da se osjećate bolje. Ako po svaku cenu želite da tu savršenu fotografiju grčevito pratite svaki post vaših prijatelja i neprijatelja, verujete slici tome da se oni mnogo bolje provode nego vi, da su lepši i savršeniji od vas i da im je u životu mnogo bolje nego vama, onda i treba da vas obuzme strah od propuštanja, ali ne postova istorija, već pravog, zdravog, samo vašeg odmora koji puni vaše baterije na specifičan i samo vaš način. Jedan zdrav savjet za početak odmora: smanjite vreme na društvenim mrežama. Kada ste na njima, imajte na umu rečenicu Oscara Wilda: budite svoji, svi ostali su već zauzeti.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International
4: Marketing.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.